kunne i stille og gå for sig. Dinst kunne der være storene. Kanskje ui til morsen. Der går lava. Minst du kunne tyne. One varied sequence. Two similar